华仔刘德华所唱嘅呢首歌，歌名叫做《缘尽》。相当无奈嘅一首歌，无奈呢两个字咧用得好多喺呢一生呢一世里边咧，所以面对嘅好多个状况，好多个问题咧，都要用呢两个字去放低佢。